0: Classic, plus Zonto Radio.
1: Hopp la!
2: Ite tres!
1: Det står en ferme brokkons Maria.
2: Ite tres!
1: Det synger Zonto Radio.